maanaam bànneex bi ñu ci am ndax dox fi ne man rek moom bëggul naa ci wax lool ndax neex gum lay neex ndax seen gum mën taxaa dañu di sargalekat bi. Waaw koo xam ne tey boo demee ci ñu sargal képp lu mu toll te gis bu kawee

lay xam loolu sëñ bi lu jafe jafe bi leen boo xam ne sëñ bi kilifa bi mel noonu maanaam sens la ci ñu jamaoon tey ma kon ku ne war na cee profité ci mbaax ndax moom ubbi na.